0: Prima.
1: Jeste sykhet det var. Jeg forstår det, vi en kjære mens. Så fruchtbar blitz, jeg kan. Jeg bin unzurechnungsfähig. Wann ich soff.

aldrig bliver bedt. Hun går en spræs bedt af mit. Jeg må gå ned med ære, så jeg fylder sin vål. Dår hun er is. De flikker sig fremdlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr stellt sie.